Ta jeskrennan halloe, tahtan alla hår. Det sålla ska ligge ligge igen, vilka dische kjör. Vem bär dem ner och stör dem igen, tjå. Kikar om och skil och vajna mischi, peggy, läckar och hår. Jag är i såsen, peggy, tjassar bara norr. Och i dag är det skiljan och en spärk av en tjadan. Vem bär dem